0: ada hal mustahak.
1: Apa hajat?
0: Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
1: Masya Allah. Kenapa ini ente?
0: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun.
2: Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
0: Anak lelaki?
2: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki.
0: Bagus.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom.